Qərbi Azərbaycan kəndləri. Aldərə kəndi. Adı Əli damı mənasını verən qədim kənd Zəngəzur mahalında Araz çayının sol sahilində yerləşir. Əvvəllər Əli dərə, Əldərə adlanan yaşayış məskəni haqqında ilkin məlumatlara 14-15-ci əsrlərə aid mənbələrdə rast gəlinir. Məlumdur ki, Zəngəzur mahalı Hülakülar dövründə Naxçıvan vilayətinə daxil olub. 1501-ci ildən 1736-cı ilədə isə bu mahal Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin hərbi strateji əhəm gəlinir. Məlumdur ki, Zəngəzur mahalı Hülakülar dövründə Naxçıvan vilayətinə daxil olub. 1501-ci ildən 1736-cı ilədə isə bu mahal Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin hərbi strateji əhəmiyyət kəsb edən ərazilərindən biri idi. 1918-ci ilin məlum qanlı hadisələri zamanı ermənilər 2000 nəfərə yaxın əhalisi olan Aldərə kəndini də dağıdaraq yandırıblar. Kəndin

0: xumar tellərini
1: bəxtim bilərəm,
0: bəxtim bilərəm.
1: Ulduza dönsən də,
0: ulduza dönsən də
1: sənə gələrəm,
0: sənə gələrəm.
1: Nəfəsim,
0: nəfəsim,
1: ürəyim,
0: ürəyim
1: sənsiz ölərəm,
0: sənsiz ölərəm.
1: Mənim həyatımdan,
0: mənim həyatımdan
1: sən getsən əgər.

Su gələr, axar gedər, bəndləri yıxar gedər. Dünya bir pəncərədir, hər gələn baxar gedər.

Diabet xalq arasında şəkər deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən, hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduzdurur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini
4: 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənliklənmədən qazan.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Məqsədlə müvafiq qaydada təhvil verilib. Digər bir xəbər də deyim, bilirəm ki, ürəyiniz olan bir xəbər olacaq. Yay mövsümünün başlanması ilə əlaqədar olaraq Bakı və Abşeron yarımadasının məşhur çimərliklərinə sərnişinlərin rahat gediş-gəlişi üçün fəaliyyət göstərən avtobus marşrutları açıqlanıb. Novxanı istiqamətinə getmək istəyənlər Azadlıq prospekti metro stansiyasından hərəkət edən 123 nömrəli marşrutdan istifadə edə bilərlər. Görədil çimərliyinə isə Azadlıq prospekti metrosundan 108A, həmçinin Zabrat dairəsindən 537 nömrəli avtobuslar xidmət göstərir. Bilgə istiqamətində Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzindən 171 nömrəli marşrut fəaliyyət göstərir. Şivalan və Mərdəkan qəsəbələrinə getmək üçün sərnişinlər 136

qeydiyyata start verilir. Dövlət ümumtəhsil müəssisələrində dediyim kimi vakant direktor vəzifələrinə işə qəbul üzrə müsabiqənin elektron sənəd qəbulu mərhələsinə başlanılır. Məktəbəqədər və ümumtəhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, direktor vəzifəsi vakant olan dövlət ümumtəhsil müəssisələrinə direktorların işə qəbulu prosesi 29 iyun saat 11:00-dan etibarən elektron qeydiyyat başlanacaq. Namizədlər iyulun 6-sı 17:00-dək mig.edu.az direktor platforması vasitəsilə qeydiyyatdan keçə bilərlər. Qeyd eləyək ki, proses Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən

kəndində yerləşən Nizami Gəncəvi adına 4 nömrəli tam orta məktəbdə yeni cüdo zalı fəaliyyətə başlayıb. Azərbaycan Cüdo Federasiyasından bildirilib ki, federasiya tərəfindən müasir standartlara uyğun tatamilər və zəruri avadanlıqlarla təchiz olunan zalda paltar dəyişmə otaqları və digər köməkçi sahələr yaradılıb. Burada 100-dən çox idmançının cüdo ilə məşğul olması üçün əlverişli şərait yaradılıb. Qeyd eləyək ki, 2022-2026-cı illər ərzində Gəncə, Sumqayıt, Qusar, Aqstafa, Zaqatala, Göranboy, Sabirabad, Zirə, Ağdaş, Kürdəmir, Astara, Cəllabad, Tərtər, Qax, İmişli, Şabran, Daşkəsən və Yevlax da daxil olmaqla ölkənin müxtəlif şəhər və rayonlarında yeni cüdo zalları istifadəyə verilib. Bununla yanaşı Bakı və regionlardakı 202 idman zalına ümumilikdə 14.300 tatami paylanılıb.

94.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.0, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Yunay Budaqovadır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Bugün Xankəndi şəhərinin Kərkicahan, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbələri, Cəbrayılın Şükürbəyli, Şuşanın Böyük Qaladərəsi, Xocalının Ballıca, Badara və Xanabad, Ağdərənin Çıldıran, Vəngili və Həsənris kəndlərinə Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ümumilikdə 58 ailə, 237 nəfər yola salınıb. Dünya gündəmi ilə davam edirik. ABŞ prezidenti Donald Trump'ın administrasiyası İranın zənginləşdirilmiş urandan istifadəsinin ləğvi və nüvə obyektlərində yoxlamalar aparmaq üçün 672 milyon dolların ayrılmasını tələb edir. Bu barədə Fox News mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Mənbələrin məlumatına görə bu məbləğ Pentagon rəhbəri Pete Hegseth-in ABŞ Nümayəndələr Palatasının respublikaçı üzvlərinə bildirdiyi ümumi 80 milyard dollarlıq əlavə maliyyələşdirmə tələbinin bir hissəsidir. Administrasiya bu vəsaiti İrana qarşı hərbi əməliyyatın xərclərini ödəmək və ABŞ sursat ehtiyatlarını doldurmaq üçün tələb edir. İranın Hörmüz boğazından keçən gəmilərə rüsum tətbiq etmək qərarı danışıqların bütün gedişatını dəyişdirər və ABŞ ilə razılaşmanın qarşısını alardı. Bunu ABŞ prezidenti Donald Trump Ağ Evdə NATO-nun baş katibi Mark Rutte ilə görüşündə deyib. Bu mənim üçün qəbul edilməz olardı, çünki bizim çoxlu boğazlarımız var və əgər siz bunu onlar üçün etsəydiniz, onda eyni addımı digərlər üçün də atmalı olardınız, deyə Trump bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump bildirib ki, NATO sammitində iştirak etməsinin əsas səbəblərindən biri Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana duyduğu hörmətdir. Ərdoğanı güclü lider adlandıraraq Türkiyə ilə münasibətlərə önəm verdiyini vurğulayıb. Trump həmçinin NATO daxilində müttəfiqlik münasibətlərinin qorunmasının vacibliyindən danışıb. Xəbərdə o da qeyd olunur ki, 7-8 iyul tarixlərində keçiriləcək Ankara NATO sammiti çərçivəsində Trump və Ərdoğan arasında iki tərəfli görüşün baş tutacağı gözlənilir. Venezuela sahillərində 7.1 bal gücündə zəlzələ baş verib. Zəlzələnin episentri Moron şəhəri yaxınlığında, ocağı isə təxminən 10 kilometr dərinlikdə yerləşib. Bir neçə hündür mərtəbəli yaşayış binasının qismən dağıldığı bildirilir. Ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edilib. Puerto Rico və ABŞ-nin Virgin adaları üçün tsunami xəbərdarlığı verilib. Eyni vaxtda Yaponiyanın Iwate prefekturası sahillərində də 6.9 bal gücündə zəlzələ olub. Zəlzələlər Sakit Okeanda qeydə alınıb və tsunami təhlükəsi yaranıb. Krasnodarda kənd təsərrüfatı işlərini yerinə yetirən Mi-2

test imtahanı keçirəcək. Dimdən bildirilib ki, imtahan Bakı şəhərində mərkəzin elektron imtahanlar korpusunda təşkil olunacaq. İmtahan vermək üçün 272 nəfər müraciət edib. İmtahanların keçirilməsi üçün 1 ümumi imtahan rəhbəri, 4 imtahan rəhbəri. Bildirilib ki, imtahan Bakı şəhərində mərkəzin elektron imtahanlar korpusunda təşkil olunacaq. İmtahan vermək üçün 272 nəfər müraciət edib. İmtahanların keçirilməsi üçün 1 ümumi imtahan rəhbəri, 4 imtahan rəhbəri, 18 nəzarətçi və 5 buraxılış rejimi əməkdaşı ayrılıb. Saat 11:00-da başlayan imtahan 1 saat davam edəcək. Qeydiyyatdan keçmiş namizədlər DİM-in internet saytına daxil olub imtahana buraxılış vərəqəsini çap edə bilərlər. Buraxılış vərəqəsində imtahanın keçiriləcəyi yer, namizədlərin imtahana gəlməli olduqları vaxt və digər zəruri məlumatlar göstərilib. Namizədlər imtahana gələrkən şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin əslini, buraxılış vərəqəsini və kalkulyatoru təqdim etməlidirlər. Məlumata görə imtahan 9 istiqaməti üzrə keçiriləcək. Namizədlərə seçdikləri istiqamətə uyğun 30 test tapşırığı təqdim olunacaq. Test tapşırıqlarının düzgün cavabları 1, 2 və ya 3 balla qiymətləndiriləcək. İmtahanda toplanıla biləcək maksimal bal 60-dır. 30 və daha çox bal toplayan namizədlər imtahandan müvəffəqiyyətlə keçmiş hesab olunacaqlar. İştirakçılar imtahan qaydaları ilə bağlı yaddaş kitabçası vasitəsilə ətraflı məlumat əldə edə bilərlər.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik.

Dost filialında gün ərzində orta hesabla 100-ədək vətəndaşın qəbulu konstruktivlik elementləri ilə müasir üslubda layihələndirilib. 2 mərtəbədən ibarət binanın ümumi sahəsi 535 kvadrat metrdir. 10 nəfər işçi heyətlə xidmət göstərəcək Neftçala Dost filialında gün ərzində orta hesabla 100-ədək vətəndaşın qəbulu nəzərdə tutulur. Nazir yeni filialda daim Dost konsepsiyası əsas tutulmaqla yüksək səviyyədə xidmətin göstərilməsidir. Müraciətlərdə əksini tapan məsələlərin həlli işlərinin vətəndaş məmnunluğuna uyğun yerinə yetirilməsi və digər tapşırıqlar barədə danışıb. İndiyə dək Bakı və bölgələrimizdə 7 dost mərkəzi, 3 dost filialı, 3 dost məntəqəsi istifadəyə verilib.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin

Ayrılığın üzü dönür dönsün, onu bilmirəm, amma ki vaxtilə təkərlərin rəngini, rənginin üzü dönüb belə deyək. Çünki açıq rəngli idi, amma sonralar isə qara rəngli olub. Hansı təkərlərdən gedir? Avtomobil təkərlərindən gedir söhbət. Çünki avtomobil təkərlərinin niyə tamamilə qara rəngli olması uzun illərdir maraq doğuran mövzulardan biridir. İlk istehsal olunan təkərlər dediyim kimi əslində açıq rəngli idi, lakin sonradan istehsalçılar qara rəngin sadəcə estetik bir seçim deyil, həm də təkərlər

Marco Rubio daha sonra Küveytə gedib. O, Küveyt əmri Şeyx Məşəl Əl-Əhməd Əl-Cabir Əl-Sabahla görüşüb. Küveytin Dövlət Xəbər Agentliyi iki liderin regional təhlükəsizlik və sabitliyin gücləndirilməsi səylərini müzakirə etdiyini bildirib. Rubio'nun daha sonra Bəhreynə səfər edəcəyi gözlənilir. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə müttəfiqlərinin yaxın şərqə hərbi müdaxiləsi davam etdikcə regionda sülh və sabitlik bərqərar olmayacaq. Bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü İsmail Bəqayi X sosial şəbəkə hesabında yazıb. Bəqayi bunu ABŞ dövlət katibi Marco Rubio'nun sözlərinə cavab olaraq bildirib.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz

0: fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Premium Residence Cypress layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Bank of Baku'da nakdi kredi.

Aşmaq, keçmək, addamaq, ötmək, keçmək, addım, qədəm, addım, hərəkət, iş, təşəbbüs, addım başı, tez, aramsız, addımlama, yerimə, irəlləmə, addımlamaq, yerimək, irəlləmək, addımlamaq, ötmək, keçmək, adət, ənənə, adət, vərdiş, adət, daim, həmişə, adətkərdə, alışmış, öyrəşmiş, adətkərdəlik, vərdişlik. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən...

Azərbaycanın beynəlxalq nəqliyyat logistika sistemində mövqeyinin möhkəmlənməsinə xidmət edir. Qeyd edək ki, Ələt qəsəbəsində yerləşən Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarəti Limanı bugün Orta Dəhlizin əsas həlqələrindən biri kimi regionun tranzit imkanlarının genişlənməsində mühüm rol oynayır. Xəbərləri dinləyirsiniz. Venesuela'da ardıcıl olaraq 7.2, 7.5 magnitudalı zəlzələlər baş verib. Paytaxt Karakasda ciddi dağıntılar qeydə alınıb. İlkin məlumata görə təbii fəlakət nəticəsində 32 nəfər həlak olub, 700-dən çox insan yaralanıb. Tələfat sayının artacağı istisna edilmir. Prezident səlahiyyətlərini icra edən Delcy Rodriguez ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edib. Zəlzələ nəticəsində dağıntıların qeydə alındığı Karakas beynəlxalq hava limanı bağlanıb. Metro və dəmir yol nəqliyyatının da hərəkəti dayandırılıb. Almaniya hakimiyyəti 13 yaşdan kiçik uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsini məhdudlaşdırmaq niyyətindədir. Sosial media platformalarından müstəqil istifadə üçün minimum 13 yaş həddinin olması təklifi irəli sürülür. Bu təşəbbüs uşaqları sosial platformalardan həddindən artıq istifadədən uzaqlaşdırmaq məqsədi daşıyır. Qeyd olunur ki, qaydalar Avropa İttifaqı səviyyəsində qəbul edilməlidir. Təklif olunan model sözdə icazə mexanizmini nəzərdə tutur. 13

0: tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.
1: Qərbi Azərbaycan kəndləri. Ağbulaq kəndi. Kənd Zəngəzur mahalında, Görüş şəhərindən 15 kilometr qərbdə, Kəşin çayının sol sahilində yerləşib. Hər tərəfdən sıx meşələrlə əhatə olunan, gözəl təbiəti ilə seçilən Ağbulaq, həm də heyvandarlıq, əkinçilik, bağçılıq və arıcılıq üçün əlverişli şəraitin olması ilə insanların diqqətini cəlb edib. Tarixi abidələrlə zəngin olan bu kənddə həmişə azərbaycanlılar yaşayıb. 1918-ci ildə Andranikin silahlı quldur dəstəsinin ilk hücum etdiyi kəndlərdən biri də Ağbulaq olub. Düşmən erməni xislətinə uyğun olaraq bütün evləri yandırıb, insanların əmlakını talayıb, uşaq, qoca, qadın demədən dinç sakinləri qətlə yetirib. Qətləamdan sağ çıxan Ağbulaqlılar

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası.

Millətlər Təşkilatının nizamnaməsi və beynəlxalq hüququn məqsəd və prinsiplərinə hörmət etmək öhdəliyi bir daha təsdiq edilib. Eyni zamanda Parlament İttifaqı komitələrinin hesabatları qəbul olunub. Qeyd edək ki, 400-dən artıq nümayəndənin iştirak etdiyi tədbir bugün yekunlaşacaq. Bugün Bakıda Körpü Türkmən İrsi Araşdırmaları Mərkəzi İctimai Birliyinin təşkilatçılığı və Azərbaycan Respublikasının QHT agentliyinin tərəfdaşlığı ilə 2-ci Türkmən İrsi Vətəndaş Cəmiyyətlərinin həmrəyliyi forumu işə başlayıb. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində təşkil olunan forumda İraq, Suriya, Livan və Türkiyədən 30-a yaxın vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəsi iştirak edir. Forumun rəsmi açılışından sonra nə yaxınmış uzaqlar mövzusunda panel müzakirəsi çərçivəsində Türkmən irsinin qorunması, ortaq mədəni dəyərlərin təbliği, vətəndaş cəmiyyəti institutları arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi və gələcək birgə fəaliyyət istiqamətləri müzakirə ediləcək. Xəbərləri dinləyirsiniz. Rumuniya parlamentinin aşağı palatası ölkənin Moldova ilə birləşməsinə dair qanun layihəsi qəbul edib. SOS Rumuniya partiyasının təqdim etdiyi layihə səsvermesiz təsdiqlənib. Belə ki, 45 gün ərzində baxılmamış və ya rədd edilməmiş təşəbbüslər avtomatik olaraq təsdiqlənmiş hesab olunur. Sənəddə deyilir ki, Rumuniya parlamenti Moldova Respublikası ilə birləşməsində

27-32, aran rayonlarında 30-35, dağlıq yerlərdə isə 18-23 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budakova idi.

0: bəklədim,
1: yalnız səni gözlədim.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

Teatro ve musiki. 1908 yılın dekabrında Zengezur bir ateş içinde yanırdı. Zengezur numayendesi Sadık Ahunzade. Teatro ve musiki. Bazar ertesi günü yanvarın 12'sinde Osmanlı Türk həvəskar gəncləri tərəfindən mövqeyi tamaşaya qoyulacaqdır 3. Sultan Səlim draması. Sultan Səlimin rolu Rüfət bəy tərəfindən ifa ediləcəkdir. İstanbul səhnələrində bir çox dəfələrlə mövqeyi tamaşaya qoyulan 3. Sultan Səlim adlı

Azərbaycan Radiosunun yubileyi şübhəsiz ki, hər birimiz üçün böyük bayramdır. İlk dəfə radioda azərbaycanlı diktorların səsini eşitmək, daha sonra müxtəlif verilişlər, konsert proqramlarını dinləmək şübhəsiz ki, xalqımızın həyatında böyük rol oynuyordu. Azərbaycan Radiosunun açılması həm konsert proqramlarını dinləmək şübhəsiz ki, xalqımızın həyatında böyük rol oynuyordu. Azərbaycan Radiosunun açılması həm maarifçilik, həm vətənpərvərlik, həm də yeni nəsillərin yetişdirilməsi baxımından böyük bir hadisə idi. Şadam ki, öz böyük rolunu

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de.

0: 44-44-44-də zəng et.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manat ödəyərək istəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat. Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Matanata'dan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
4: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı

0: Sloveniya xalqına rifah və firavanlıq arzularını bildirib. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament İttifaqı Konferansının 20-ci sessiyası Bakı bəyannaməsinin qəbul edilməsi ilə başa çatıb. Sənəddə Fələstin dövlətinin yaradılmasına dəstək, Kipr və Kəşmir münaqişələrinin sülh yolu ilə həlli, həmçinin beynəlxalq hüquqa hörmət prinsipləri bir daha təsdiqlənib. Tədbirdə 400-dən çox nümayəndə iştirak edib və komitə hesabatları qəbul olunub. Ölkədə toxumçuluq və balıqçılıq haqqında iki yeni qanun layihəsi hazırlanıb. Hər iki layihə Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin iclasında birinci oxunuşda müzakirə olunub. Daha ətraflı məlumatları əməkdaşımız Südabə Cahangirli çatdıracaq.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun. Ölkədə toxumçuluq və balıqçılığın
0: iclasında birinci oxunuşda müzakirə olunub. Daha ətraflı məlumatları əməkdaşımız Südabə Cahangirli çatdıracaq.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun. Ölkədə toxumçuluq və balıqçılıq sahələrinin hüquqi bazası təkmilləşdirilir. Bununla bağlı iki qanun layihəsi hazırlanaraq Milli Məclisə təqdim olunub. Həmin qanun layihələri bugün Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin iclasında müzakirə olundu. Çıxışlarda da qeyd edildi ki, ölkədə hər iki sahədə həm toxumçuluq, həm də balıqçılıq sahəsində inkişafa nail olunub və eyni zamanda bu istiqamətdə müxtəlif tendensiyalar formalaşıb, həmçinin beynəlxalq sahədə hüquqi sənədlər qəbul olunub ki, Azərbaycanın da qanunvericilik bazası həmin sahələrə uyğunlaşdırılmalıdır. Qeyd edək ki, toxumçuluq haqqında mövcud qanun layihəsi 1997-ci ildə, balıqçılıq haqqında mövcud qanun layihəsi isə 1998-ci ildə qəbul olunub. Həmin müddətdən sonrakı illərdə isə Azərbaycanda hər iki sahədə həm müxtəlif proseslər həyata keçirilir və həm də eyni zamanda inkişafa nail olunub. Onda qeyd edək ki, Azərbaycanda bu çıxışlarda da qeyd olundu ki, Azərbaycanda son zamanlar xüsusilə də qida təhlükəsizliyinin təminatı sahəsində

rəhbərliyi ilə keçirilən bu görüş həm də bir siyasi hadisə ilə yadda qaldı. Danışıqlarda Fransa prezidenti Emmanuel Macron, İtaliyanın baş naziri Giorgia Meloni və Polşanın baş naziri Donald Tusk ilə yanaşı bu yaxınlarda istefa verdiyini elan edən Böyük Britaniyanın baş naziri Kir Starmer də iştirak edirdi. Almaniya hökumətinin rəsmi bəyanatına görə Starmer müvəqqəti olaraq hökumət başçısı səlahiyyətlərini icra etdiyi üçün bu mühüm toplantıda Londonu şəxsən təmsil edib. Müzakirələrə video əlaqə vasitəsilə Vaşinqtondan NATO-nun baş katibi Mark Rutte də qoşulmuşdu və Avropa Beşliyi liderlərinin əsas məqsədi 2 həftə sonra Ankarada keçiriləcək növbəti NATO sammit ərəfəsində Avropanın vahid müdafiə strategiyasını koordinasiya etməkdir. Berlin danışıqlarında Londonun istefa fonundakı qeyri-müəyyənliyə

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank investet.

0: dəqiqləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Nə gözəl, nə möhtəşəm Azərbaycan radiosunun 100 illiyi. Doğrudan da bu möhtəşəm bir bayramdır. Çünki Azərbaycan radiosu öz nizam intizamı ilə, səliqə səhmanı ilə, qonağa çox böyük hörməti ilə, qayğısı ilə həmişə seçilib. O gözəl işçilərimizin gülər üzü ilə həmişə qarşılaşmışıq orada, gözəl verilişlər yazmışıq, çox böyük sənətkarlarımızın, dahi sənətkarlarımızın, dəyərli insanlarımızın həmişə səs yazılarını dinləmişik, çox böyük zövqlə, böyük sevgi ilə. Yadıma gəlir, uşaqlıqda biz yuxudan Azərbaycan radiosunun səsi ilə oyanırdıq, o səslə biz dərsə gedirdik. Azərbaycan radiosunda çalışan işçilərin hamısına can sağlığı arzulayıram. Səsiniz həmişə belə ucalardan gəlsin. Həmişə dürüst, qərəzsiz xəbərlərlə, şad xəbərlərlə bizi sevindirəsiniz. Var olun, yaşayın, həmişə zirvələrdə olun.
1: Xalq artisti Firəngiz Mütəllimova.

0: gözüm, bir gözüm. Sen benimsen, ben senin. Sen benimsen, ben senin.
1: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdır.

Əkinçi qəzeti 1875. Hər bir vilayətin qəzeti gərək o vilayətin aynası olsun. Yəni o vilayətin sakinlərinin hər bir dərdi və xahişi o qəzetdə çap olunsun ki, o qəzetə baxan xalqı aynada görən kimi görsün. Həsən bəy Zərdabi.

Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin,

Habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından

Oradan keşifler Ağdəniz sahiline. Orada Kilikiya adlı bir vilayet var. Oraya. Dəniz sahilindən Suriye yaxınlığında bir vilayetler olub. Qonşulara xərac verə-verə yaşayıblar. Oradan keşifler Ağdəniz sahiline. Orada Kilikiya adlı bir vilayet var. Oraya. Dəniz sahilindən Suriye yaxınlığında bir vilayetler olub. Qonşulara xərac verə-verə yaşayıblar. Sonralar görünür, kim sıxışdırıbsa, köçüb yığılıblar Van gölünün ətrafına. O milləti saxlayan kilsələridir. Xaçpərəslərin hamısı bu kilsəyə itaət eləyib. Yox, yalnız ermənilər. Qriqor adlı bir erməni keşişi xaçpərəsliyi ermənilərə görə uyğunlaşdırıb. Elə kilsə düzəldiblər ki, başqa bir millət bu kilsəyə yaxın düşməsin. Orada ermənilər yalnız öz işlərini görsünlər.

inancına görə kilsə ətrafında toplaşırlar. Kilsə ermənilər üçün dövlətdir, tarixdir, vətəndir. Katolikos isə onların dövlət rəhbəridir. Hansı ölkənin ərazisində yaşasalar da, onlar yalnız öz baş keşişlərinə qulaq asırlar. Gəlsinlər də, yaxşı daş yonanları, ustaları var, yaxşı binalar tikdirərik. Amma eşik daşı Mərdan bəy belə fikirləşmirdi. Mərdan bəy Topçubaşının İrəvan xanlığı barəsində eşikdaşı kimi öz fikirləri vardı. Mərdan bəy bütün xanlıqların bir hakimiyyət altında birləşməsinin tərəfdarı idi. Buna isə Hüseyin xan razı deyildi. Onsuz da Nadir Şahdan sonra güclü bir hökmdar yox idi ki, onların hamısının başını bir yerə yığsın. Xoşluqla heç bir xan öz hikkəsindən əl çəkən deyildi. Əksinə, vəziyyət getdikcə pisləşirdi. Artıq Qarabağda da güclü bir xanlıq meydana gəlib. Deyilənlər doğru çıxsa, Pənah xan xanlıqları bir-bir öz içərisində əridəcək. Əgər yarandığı günlər iki xanlığın qoşunu qarşısında dayanıbsa, onda gələcəkdə ondan bunu gözləmək olar. Şəki xanı Hacı Çələbi xan güclü olsa da oturub göstərir ki, ona toxunan olmasın. Bir iki dəfə İravana, Xaqet şarı İraqlinin elçiləri gəlib gedib. Amma qəribə də olsa, Hüseyin xan danışıqları özü tək aparıb. Mərdan bəyi yaxına da bıraxmayıb. Onunla da nə danışdığı Hüseyin xanın özündən başqa İravanda heç kimi məlum deyildi. Olmaya Xaqet şarı hamıya ağalıq eləmək fikrinə düşüb. Buna Mərdan bəy inanmırdı. Danışıqla heç bir xanlığı, beş kəndi də özünə tabi eləyə bilməzsən. Bunun üçün qoşun çəkmək, vuruşmaq lazımdır. Torpaq qan bahasına əmələ gələn işdir. Onu nə pulla almaq olar, nə də ki, bəxşişlə. Və sonda Hüseyin xan bu topxananı yığıb ara gedir. İrəvan xanlığını heç bir təhlükə gözləmir. Hələ ki, heç kim onun torpağına basqın eləməyib. İrəvan xanının da harasa basqın eləyib torpaq tutmağına Eşikdaşı inanmır. Bəs onda bu nədir? Xandan bu suallara cavab istəməyə ürəyi gəlmirdi. Lazım bilsə, özü deyərdi. Mərdan bəyin məsələdən xəbərsizliyi onun mənliyinə toxunurdu. Amma neyin yə bilərdi? Həmişə belə olub, eşikdaşlarını şəkil üçün

Xan sarayında hər işin öz məmuru vardı. Ov ilə məşğul olan məmur da düşərgədə idi. Ona bu işi çatdırmaq asan bir iş idi. Amma Mərdan bəyi düşündürən bu deyildi. Xan hər vasitə ilə səfəri 1-2 gündə olsa təxirə salmağa çalışırdı. Bu nə işdirsə, xanın özü də ürəksiz gedirdi. Xan getməkdən elə bil ki, qorxurdu. Səhər tezdən Hüseyin xan ova çıxdı. Bu, cərgə ovu deyildi. Tək özü ov eləmək, 1-2 güllə atmaq istəyirdi. Nadir Şahın ordusundan qoyub getdiyi qəbristanlığın yanına qalxdılar. Burada yaxşı bulaqlar vardı. Çadırı bulağın başında qurdular. Hüseyin xan tüfəngi götürdü. Dikə qalxdılar. Birdən koldan çıxan dovşan Hüseyin xana tərəf gəldi. İki qaraltı görüb qulaqlarını şəklədi. Sonra qayıdıb dik təpiyə götürüldü.

Hörmətli dinləyicilər, Fərman Kərimzadənin Qoca Qartalın Ölüm romanından səhifələri dinlədiniz. Oxuyurdu Respublikanın xalq artisti Roza Tağıyeva.

0: Təşkili və onun genişləndirilməsi vacib amildir. Yeni qanuna əsasən toxumçuluq sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qeydiyyatı elektron qaydada aparılacaq. Bu prosesin operativliyinin və şəffaflığının təmini baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Milli Məclisin komitə sədri Tahir Rzayev.
1: Yeni qanun layihəsi dövrün tələblərini özündə əks etdirməklə Azərbaycan Respublikasında toxumun istehsalı, emalı,

0: müəssisəsidir. Qafqaz müsəlmanları idarəsi sədrinin birinci müavini Salman Musayev.
1: Hər il olduğu kimi Azərbaycanda, yəni dünyada bərabəri olmayan bir aksiyadır ki, Aşura günündə təmannasız ehtiyacı olanlar üçün qan vermə aksiyası keçirilir və bu gün də həmin qan vermə aksiyası davam etdirir. Bizdə olan məlumata görə Respublika üzrə indi saat 11-ə qədər, 11-12 arasına qədər 550 nəfər qan verib. Ümid edirik ki, günün sonuna qədər kifayət qədər

0: Azərbaycanımızın hər bir nöqtəsində eşidilən tək bir dalğa. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Hikmət dünyası.
2: Mənalar, hikmətlər müxtəlif cür söylənsə də bir üslubun zərrələridir. Bugün 19-cu əsr Azərbaycan maarifçisi, şair, mütəfəkkir Abbasqulu Ağa Bakıxanovun hikmətin fəziləti hekayətinə üz tutmuşu. Belə hekayətlər həyata istiqamət verir. Bu hikmətlərin qapısında insan daha çox düşünür. Qudsi yazır ki, qədim bir kitabda verilmiş xəbər, İranda bir həkim varmış mötəbər.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək indirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.

0: xüsusilə külli miqdarda narkotik vasitə, qurudulmuş marixuan aşkar edilərək qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Belə ki, Astara gömrük postunda Azərbaycan Respublikası ərazisindən tranzit keçməklə İran İslam Respublikasından Rusiya Federasiyasına təzə gül kələmi yükü aparan nəqliyyat vasitəsində aparılan yoxlama zamanı bir ədəd paletdəki 160 ədəd bağlamada görünüşcə gül kələmi formasına salınan və gömrük nəzarətindən gizlədilən çəkisi 90 kilogram 945 gram olan narkotik vasitə qurudulmuş ədəd bağlamada görünüşcə gül kələmi formasına salınan və gömrük nəzarətindən gizlədilən çəkisi 90 kilogram 945 gram olan narkotik vasitə qurudulmuş marixuana aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Su nəqliyyatında polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı Suraxanı rayonunun Hövsan qəsəbəsində Qumadası adlanan ərazidə əməliyyat keçirilib. Narkotiklərin satışını təşkil etməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş Vüqar Tahirov saxlanılıb. Ondan külli miqdarda marixuana aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Bakı metropolitenində qatarların hərəkət qrafiki dəyişdiriləcək. Bu barədə Bakı metropoliteni hərəkət xidmətinin rəisi Anar Zamanov məlumat verib.
1: 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü ilə əlaqədar olaraq Bakı metropolitenində qatarların hərəkət qrafikində dəyişiklik ediləcəkdir. Belə ki, həmin gün Əhmədli 28 may sahəsində hər iki istiqamət üzrə qatarlar arası interval pik saatlarda 2 dəqiqə 30 saniyə təşkil edəcəkdir. Bununla yanaşı ehtiyat qatarlar hazır vəziyyətdə saxlanılacaq.

Bugün edebiyat dünyamızın ışıklı bir insanını hatırlayırıp, yaratıcılık yolundan, hayat, meneviyat aktarışlarından söhbət açırıq. Əliyağa Kürçaylı, poeziyamızın coşkun təbli şairi, dramaturg, tərcüməçi. O, zamanın yaddaşına yazıb adını, əsillərin ürəyində saxlayıb izini. Könül ışığında dərk elədiyini əsərlərində qorumaq istəyib. Yazırdı. Mən səndən adicə həyat istədim. Sən məni çıxardın min min səhərə. Mən səndən kiçik bir qanat istədim. Sən məni uçurdun ənginliklərə.

ruhumuzu oxşayan, bizi təsirləndirən şeirləri var Əli Ağa Gülşahın. Bu şeirlər sevincin və kədərin bir topa işığıdır. Görünür cavabını tapa bilmədiyimiz həyat nədir sualının qarşısına şair həyat şeirdir cavabını yazıb. Mən sənin nəğmənin əks sədası, könlünün tükənməz arzularıyam. Qışında bir ilıq payız havası, yayında bir sərin quzey qarıyam. Şair yer üzündə olanları, həyatın sirli-seyirli, acılı şirinli anlarını yaradıcılığına gətirib, orada hisslər, duyğular gerçəkdir. Onun poeziyası səmimiyyəti dərin lirizmi ilə könüllər oxşayır. Vətənin füsünkar təbiəti,

600 metr hündürlüyündədir. Bürclərlə əhatə olunmuş qalanın ətrafında 400-600 metr dərinlikdə dərələr var. Divarların qurtaracağında yarım dairəvi şəkildə 4 keşikçi məntəqəsi yerləşir. Bu məntəqələr elə yerləşdirilib ki, dörd bir tərəfi aydın müşahidə etmək mümkündür. Bəz qalası milli qəhrəmanımız Babəkin ərəb istilacılarının xilafət ordusuna qarşı mübarizəsinin mərkəzi dayaq yeri olub. Qazıntı zamanı qaladan təndirlər, sikkələr, şirəli saxsı qablar tapılıb. Sikkələr Azərbaycanın atabəylər, eldəgizlər hakimiyyətinə aiddir.

Fərqli şəhərlərində yaşayan azərbaycanlılar yaşadıqları şəhərlərdə təhsil aldıqları təhsil müəssisələrində və çalışdıqları şirkətlərdə artıq Azərbaycan və azərbaycanlılar haqqında çox müsbət bir təəssüratın yaranmasını bacarıblar. Xüsusilə son illərdə Azərbaycan və Macarıstan arasında istər iqtisadi, istər siyasi münasibətlərin daha da yaxınlaşması bizə burada fəaliyyətlərimizi daha geniş şaxələ tutmağa, fəaliyyətlərimizi genişləndirmək üçün bizə çox

0: Bərpa edilməsi uğrunda gedən döyüş əməliyyatlarında şəhid olmuş Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının və mülki işçilərinin təltif edilməsi haqqında da sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, şəhid olmuş hərbi qulluqçular və mülki işçilər ölümündən sonra Azərbaycan bayrağı ordeni, 3-cü dərəcəli rəşadət və 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordenlərinə layiq görülüblər. Ölkədə toxumçuluq sahəsinin hüquqi bazası təkmilləşdirilir. Yeni hazırlanan toxumçuluq haqqında qanun layihəsi Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin iclasında müzakirə olunub. Qeyd edilib ki, iqlim dəyişiklikləri fonunda kənd təsərrüfatının inkişafı yeni mərhələyə qədəm qoyub. Bu mərhələdə toxumçuluq sektorunun inkişafı xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün yerli toxum istehsalının təşkili və onun genişləndirilməsi vacib amildir. Yeni qanuna əsasən toxumçuluq sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qeydiyyatı elektron qaydada aparılacaq. Bu, prosesin operativliyinin və şəffaflığının təmini baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini Seymur Səfərli.
1: Qüvvədə olan qanunvericiliyə görə mövcud toxumlar yalnız kvota əsasında istehsal edilirdi ki, bu da bazarda mövcud rəqabətdə əngəlləyirdi. Hal-hazırda mövcud yeni qanunvericilikdə isə özəl sektorunda bu sahəyə cəlb olunması sertifikat orijinal, super elit, elit toxumlarının istehsalında da onların fəaliyyəti nəzərdə tutulmuşdur. Özəl sektor bu sahədə də həm özəl seleksiyanın, həm də ilkin toxumçuluğunun təşkilində rol ala biləcəkdir.
0: Xarici xəbərlərə gəlincə, Fransanın hərbi dəniz qüvvələri Sicilya sahillərində Rusiya ilə əlaqəli neft tankerini saxlayıb. Bu barədə Fransa prezidenti Emmanuel Macron X hesabında məlumat verib. Macron bildirib ki, Deliver gəmisi Rusiyanın qərb sanksiyalarından yayınmaq üçün istifadə etdiyi kölgə donanması ilə əlaqəlidir. Bu, Fransanın kölgə donanması adlandırılan sistemə qarşı apardığı əməliyyatlar çərçivəsində saxladığı 5-ci tankerdir. Rusiya Rumıniyanın Sankt-Peterburqdakı başkonsulunu persona non grata elan edib və şəhərdəki Rumıniya başkonsulluğunu bağlamaq qərarı verib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, bu adım Rumıniyanın Konstansa şəhərindəki Rusiya başkonsulluğunun fəaliyyətinə icazəni ləğv etməsinə və başkonsulu arzu olunmaz şəxs elan etməsinə cavabdır. Xatırladaq ki, rəsmi Buxarest mayda ölkə ərazisinə puanın düşməsindən sonra Konstansadakı Rusiya konsulluğunun bağlandığını açıqlamışdı. Ukrayna Avropa İttifaqının aprelin sonunda yekun təsdiqlədiyi 90 milyard avroluq geniş maliyyə yardım paketinin ilk tranşını alacaq. Bu

0: Askercell'le biz de askerlerimizin yanındayız. Onların hizmetindeyiz. Etraflı məlumat üçün Ulduz 11.11'ə zəng edin və ya azersel.com saytına daxil olun. Askercell, şərəflə və sədaqətlə xidmətinizdəyik.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Dəniz körəklə oynadı və şifələklə oynadı. Yaşıl çəmənlə dalğalar, budib çiçəklər.

0: 90 FM Aksu, 88 FM Axtapa, 93.5 FM Fizuli, 100.2 FM Daşkəsən, 89.5 FM Lirik, 101.5 FM Quba Xaçmaz, 104.5 FM Zaqatala, 103 FM Şirvan, 106.5 FM Şuşa, 101.7 FM Zəngilan, 100.5 FM Şəki, 94.6 FM Astara, 93.5 FM Gedəbəy, 105 FM.
1: Danışır Bakı. Danışır Bakı. Saat 20'di.

0: hökuməti ilə həmrəy olduğumuzu bildiririk. Zərər çəkənlərin hamısının tezliklə sağalması geniş miqyaslı dağıntılara səbəb olmuş dağıdıcı zəlzələ xəbəri bizi dərindən kədərləndirdi. Bunun aprelin sonunda yekun təsdiqlədiyi 90 milyard avroluq geniş maliyyə yardımı paketinin ilk tranşını alacaq. Bu barədə Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Polşanın Gdansk şəhərində keçirilən Ukraynanın bərpası konfransında bildirib.
1: Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi başlayandan Avropa İttifaqı və üzv dövlətlər Kiyevə iqtisadi, maliyyə və hərbi sahələrdə 200 milyard avro dəstəyi göstərib.
0: Leyen Polşanın Gdansk şəhərində keçirilən Ukraynanın bərpası konfransında bildirib.
1: Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi başlayandan Avropa İttifaqı və üzv dövlətlər Kiyevə iqtisadi, maliyyə və hərbi sahələrdə 200 milyard avro dəstəyi göstərib. Ukraynaya dəstək krediti çərçivəsində isə növbəti 2 il ərzində əlavə 90 milyard avro ayrılacaq. Bugün həmin kredit üzrə ilk tranşı 3,2 milyard avro məbləğində makromaliyyə yardımını Ukraynaya köçürürük. Bundan əlavə yaxın günlərdə pilotsuz uçuş aparatlarının istehsalı üçün nəzərdə tutulan 6 milyard avroluq vəsaitin ilk hissəsinin ödənişinə başlanacaq.
0: Fransanın hərbi dəniz qüvvələri Sicilya sahillərində Rusiya ilə əlaqəli neft tankerini saxlayıb, çərçivəsində saxladığı 5-ci tankerdir. Rusiya Rumıniyanın Sankt-Peterburqdakı baş konsulluğunu persona non grata elan edib və şəhərdəki Rumıniya baş konsulluğunu bağlamaq qərarı verib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, bu addım Rumıniyanın Konstansa şəhərindəki Rusiya baş konsulluğunun fəaliyyətə icazəni ləğv etməsinə və baş konsulu arzu olunmaz şəxs elan etməsinə cavabdır. Xatırladaq ki, rəsmi Buxarest mayda ölkə ərazisinə puanın düşməsindən sonra Konstansadakı Rusiya konsulluğunun bağlandığını açıqlamışdı. Ölkədə toxumçuluq sahəsinin hüquqi bazası təkmilləşdirilir. Yeni hazırlanan toxumçuluq haqqında qanun layihəsi Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin iclasında müzakirə olunub. Qeyd edilib ki, iqlim dəyişiklikləri fonunda kənd təsərrüfatının inkişafı yeni mərhələyə qədəm qoyub. Bu mərhələdə toxumçuluq sektorunun inkişafı xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün yerli toxum istehsalının təşkili və onun genişləndirilməsi vacib amildir. Yeni qanuna əsasən, toxumçuluq sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qeydiyyatı elektron qaydada aparılacaq. Bu, prosesin operativliyinin və şəffaflığının təmini baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini Seymur Səfərli.
2: Qüvvədə olan qanunvericiliyə görə mövcud toxumlar yalnız kvota əsasında istehsal edilirdi ki, bu da bazarda mövcud rəqabətdən gəlirdi. Hal-hazırda mövcud yeni qanunvericilikdə isə özəl sektorunda bu sahəyə cəlb olunması, sertifikat orijinal, super elit, elit toxumlarının istehsalında da onların fəaliyyəti nəzərdə tutulmuşdur. Özəl sektor bu sahədə də həm özəl seleksiyanın, həm də ilkin toxumçuluğunun təşkilində rol ala biləcəkdir.
0: Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti köç olub. Köç edən ailələrə fərdi yaşayış evlərinin açarları təqdim edilib. Qeyd edək ki, bu mərhələdə kəndə 7 ailə, ümumilikdə 28 nəfər köçürülüb. Köçürülənlər müxtəlif ərazilərdə müvəqqəti məskunlaşmış keçmiş məcburi köçkünlərdir. Aşura günü ilə əlaqədar qan vermə aksiyaları keçirilir. Qan vermə aksiyası 30 şəhər üzrə 40 məntəqədə təşkil olunub. Onlardan 24-ü məscid və ziyarətgah, 15-i tibb müəssisəsi, biri isə təhsil müəssisəsidir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin birinci müavini Salman Musayev.
3: Hər il olduğu kimi Azərbaycanda, yəni dünyada bərabər olmayan bir aksiyadır ki, Aşura günündə təmannasız ehtiyacı olanlar üçün qan vermə aksiyası keçirilir və bugün də həmin qan vermə aksiyası davam etdirir. Bizdə olan məlumata görə Respublika üzrə indi saat 11-ə qədər, 11-12 arasına qədər 550 nəfər qan verib. Ümid edirik ki, günün sonuna qədər

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
5: Matanata'dan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TE sinfinə aiddir.

0: fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
2: Pozitano, Bali, Mikonus və Maroko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

bir səhər bəlkə sən limana dönərsən, gözlərik yolunu bir liman, bir də mən qəlbim.

bir liman, bir demen, gözlerim yolun, bir liman.

0: Dərhal komandanın bütün üzvləri ora gəlir. Ətrafı ehmalca təmizləyirlər. Həlak olan qadının ağuşunda yorğana bürünmüş təqribən 3 aylıq körpə var idi. Qadın ev dağılanda uşağı qolları arasında sıxaraq bədəni ilə qormuşdu onu. Körpə mışıl-mışıl yatırdı. Möcüzə nəticəsində sağ qalan uşağı müayinə etmək üçün yorğana açırlar. Körpənin yanında mobil telefon var idi. Ekranda isə belə bir yazı. Əgər sağ qalsan, unutma, mən səni sevirdim. Mobil telefon əldən ələ keçirdi. İnsanlar göz yaşlarını saxlaya bilmirdilər. Ana məhəbbəti.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: 5 gündür ki canavar heç nə yeməmişdi. Birdən çəpişin səsini eşitdi. O səs gələn tərəfə qaçdı. Çəpiş onu görüb qorxusundan ayaqları əsdi, budaqdan sürüşdü. Yerə yox, aşağıdakı qalın budağın üstünə düşdü. Canavar dəcəl çəpişə baxa-baxa dedi.
1: Oy çəpiş, sən hara, bura hara, xoş gəlmisən. Bəs niyə əli boş gəlmisən? Mən səni yerdə axtarırdım, göydə əlimə düşmüsən. Sən haçandan dönüb quş olmuşsan. Deyəsən, yerdə ort tapmayıb ağaca dırmaşırsan. Düş, gedək qonağım ol. Sənə dadlı ləzzət.

0: Nağlımız burada bitti. Göydən üç alma düşdü. Biri mənim, biri sənin, biri də gendə durub istəmirəm deyənin.
1: Radiomuzun qızıl fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1973-cü ildə qeydə alınıb.
2: Sabah ekibə gedəcəm.
3: Maraton, hər şey yaxşı olacaq.
4: Qədrin yanındaydın sən?
2: Mən Qədri sevirəm.
3: Bağışlam. Doğrudan bundan başqa söz tapa bilmirəm.
2: Niyə, nə olub ki? Kumbaya bilməsin.
3: Ezmişəm Allah.

Parlament İttifaqının 20-ci sessiyası öz işini başa çatdırıb. Tədbir çərçivəsində mühüm qərarlar qəbul olunub. 4 gün davam edən toplantıda siyasi, iqtisadi və humanitar məsələlərlə yanaşı, üzv ölkələr arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində də

0: geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et. İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Başa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
2: İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Zamanla nəfəs alıb zamanın nəbzini tutan öz möhkəm kökü üstə daim yenilənən yüksələn məkan. Azərbaycan radiosu.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun, 100 ilin sirrini izləyirsiniz. Bugün çox dəyərli qonağımız var. Mən ümumiyyətlə çalışıram ki, müsahiblərimi özüm, öz arzularıma uyğun olaraq seçim və bu veriliş başlayandan etibarən hər zaman istəmişəm ki, o xanımla müsahibə eləyim. Və bugünə qismətdir. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, televiziyamızın, Doğmaz TV-nin illərdir sevilən, tanınan, dəyərli siması diktor Həqiqət Əskərzadə bugün qonağımızdır. Həqiqət xanım, salam.
1: Xoş gördük. Məni dəvət etdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm.
0: Siz gəldiniz üçün çox sağ olun.
1: Mən Azərbaycan televiziyasına bağlı insanam. Mənim bütün həyatım Azərbaycan televiziyasına bağlıdır. Azərbaycan televiziyasına mən 1966-cı ildə gəlmişəm. Əmrim 1966-cı il oktyabrın 30-unda verilib. Diktor, tərcübəçi.
0: Efirə başlamadan öncə soruşdum ki, sizi necə təqdim edeyim? Qüsurum varsa bağışlayın. Çünki artıq fərqləndirə bilmir. Siz dediniz ki, yox, mən diktoram, mən aparıcı deyiləm və qeyri-adi və nadir peşələrdəndir. Təhsilinizi isə Azərbaycan Dillər Universitetinin İngilis Dili Fakültəsidir.
1: O vaxtlar Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Pedagoji Dillər İnstitutu adlanırdı. Həmin institut. Mən onun İngilis Dili Fakültəsində təhsil alırdım. 4-cü kursdaydım.
0: Həqiqət xanım, İngilis dili

0: Roza xanım, Tamilla xanım və Rafiq Hüseynov. Beşinci mən idim. İndi gəldim, müsabiqədən keçdim. O vaxt pult, böyük studiyamız var aşağıda. Onun pultu yuxarıdadır. Haradansa səs gəlirdi. Bunu oxuy, onu oxuy. Demək, o səs bizim xalq şairi Nəvxəzrinin səsi idi. O, Azərbaycan televiziyasının sədr müavini idi. Sədr Ənvər Əli Bəyli idi. Çox gözəl insanlar burada işləyirdilər o vaxtlar. Elə oldu ki, mən seçdilər bir xalq şairi Nəvxəzrinin səsi idi. O, Azərbaycan televiziyasının sədr müavini idi. Sədr Ənvər Əli Bəyli idi. Çox gözəl insanlar burada işləyirdilər o vaxtlar. Elə oldu ki, mən seçdilər, bir oğlan seçildi, bir də mən. Gəldik, başladıq edilər. Çünki orada SSRİ Respublikaların günləri keçirildi.
1: Azərbaycan gününə də sizi
0: Azərbaycan, diktor olaraq görürdü. Bəli, Respublikalar dekabrın 10-da məni Kiyev şəhərinə göndərdilər. Çünki orada SSRİ Respublikaların günləridirdi. Azərbaycanı mən və bir də operator getmişdi, Nəriman Şıxəliyev.
2: Cəmi 2 ay sonra böyük ehtimad və böyük məsuliyyət.
0: Mən özüm indi fikirləşirəm ki, məni indi göndərcəydilər ora. Yox, gedərdim. Amma səhnəyə çıxmaq, kimisə təqdim eləmək, o biri respublikaların diktorları ilə birlikdə olmaq, onların təcrübəsi yəqin ki, məndən çox idi. Çünki mən onların içərisində ən cavanı mən idim.
1: Və 4-cü kurs tələbəsidir.
0: 4-cü kurs tələbəsi idim. Gəlirdim, proqram açırdım, verilişlərimi yazırdım, eləyirdim. Qaçırdım institutə. İnstitutdan evə, sonra da belə 2 il davam eləyirdim.
1: Kiyevə gedəndə ailədən narazılıq olmadı?
0: Yox, ailədə mən sizə deyim də, ailədən narazılıq. Mənim anam çox ciddi qadın idi. Uşaqlarını elə saxlayırdı ki, o heç yana qoymurdu, özü aparırdı mən. Nəbi müəllim zəng vurdu anamla, bəli. Anamdan icazə aldı, dedi, Fikə xanım, mən də gedirəm qızınızla. Nigaran qalmayın, Firəngiz Əhmədova da gedir, nigaran qalmayın. O belə getdik, proqramımızı apardıq. Bir gündən sonra qayıtdıq. İndi mən hərdən bir oturub şəkillərə baxıram, fikirləşirəm. Görəsən, mən indi onu eləyə bilərdim, elə səhnəyə çıxa bilərdim. Çünki burada mən...
1: Bu sualı verirsiniz, gəlin elə cavabım verək də, mən bunu verim sizə, Həqiqət xanım. Təcrübəçi diktor kimi işə qəbul olunmuşsunuz oktyabrda. Bəlkə heç tam olaraq 60 gündə keçməyib də, belə baxanda. Bir neçə gündən sonra deyək, Kiyevə gedirsiniz və ölkənin təmsili olaraq siması sizsiniz.
0: Onları...

təzə gəlmisən. Mən də deyirəm, yox xala, mən həqiqət deyirəm. Xala da yazıq deyir, ay necə oxşayırsan sən ona. Gəldik, burada düşəndə, dayanacaqda. Dedi, ay.

0: utanırsınız yəqin.
1: Utanıram. Xoşdur mənə tanıyanda. Bak, küçədə gedirsən, saxlayırlar. O qədər gözəl sözlər deyirlər ki, adam bilmir neyinəsin.
0: Allah heç bir zaman peşmançılıq verməsin. Sualımı da sadəcə olaraq sual xətrinə başa düşün. Heç bu 60 ildə bir gün dönüb arxaya demişsiniz ki, həqiqət sən burada nə işin var idi?
1: İndi.
0: Olub.
1: İndi mən sizə deyimdə, ikinci qızım olmuşdu. Mənə çətin idi, bilirsiniz, onun kimisə yanında qoyum gəlin. Özdə biz 9 ay evdə oturmamışıq. Həmişə gəlib işləmişik. Gördüm ki, çətindir mənə. Dövlət Universitetinə Timurçin müəllim İngilis dili kafedrasının müdiri idi. Mən heç onu tanımırdım. Getdim ora, dedim Timurçin müəllim, olar sizdə işləyim burada. Deyir ki, ay həqiqət qızım, gəl bizdə də işlə, amma televiziya atma. Dedim, yox Timurçin müəllim, mənə çətindir, mən daha televiziyada işləmək istəmirəm. Deyir ki, yaxşı, səhərsi günü dərsə girməliydim, auditoriyaya, tələbələrlə tanış olmalıydım. Birdən fikirləşdim ki, evdə yoldaşıma dedim ki, Timurçin müəllimə söz vermişəm, o da mənə qəbul elədi. Heç nə, mənə tanımırdı, eləmirdi, qəbul elədi ki, gəl işlə burada. Amma mən deyirsən, gedə bilməyəcəm. Çünki mən Azərbaycan televiziyasını qoyub heç yana gedə bilmərəm. O gündən bir dəfə də ağzımdan çıxmayıb ki, bu televiziya mənim üçün öyüydü. Mən gələ bilmərəm, işləyə bilmərəm, pisdir bura. Heç vaxt narazı olmamışam.
0: Nə çünki güzel.
1: Həyatımda nə qazanmışam, mən Azərbaycan televiziyasını sayəsində qazanmışam. Xəbərləri çox sevirdim, aparım. Amma Rafiq Hüseynov deyirdi ki həmişə, sənin sifətin uşaq sifətidir, sənə inanmazlar. İndi maşallah uşaqlar aparır xəbərləri, sənə inanmazlar. Mən də həmişə deyirdim, Rafiq niyə inanmazlar? Sonra başladım aparmağa, çox xoşum gəldi xəbərləri aparmağa. Yeganə diktiram ki, 30 dəqiqə qabaq gedirdim, otururdum kamera qarşısında. Mən həmişə çox məsuliyyətli insanam.
0: Hə, informasiyanı oxuyurdunuz, bir sonra çıxırdı.
1: Neçə dəfə oxuyurdum, otaqda oxuyurdum, məşq eləyirdim. Mən proqram açanda da, əvvəllər bizim işimiz proqram açıb bağlamaq idi təzə gələndə. Onda çox verilişlər yox idi. Proqram açırdıq, bağlayırdıq, konsert elan eləyirdik. Ona da otururdum, 3 saat məşq eləyirdim otaqda. Həmin o proqrama.
0: Televiziyanın gündəli axışının 3-4 ana xətti var. Səhərdir, mütləq şəkildə tamaşaçıları o pozitiv enerjiyə kökləməlisən. İnformasiya mənbəyi xəbərlərdir və bunun daha çox əyləncəli
1: proqramlar.
0: Üçündə də bax, səhər görüşlərində olmuşsuz, xəbərlərdə olmuşsuz, komediya aləminə səyahətdə olmuşsuz.
1: Səyahət verilişim, çox verilişlər vardı. Onda biz diktorlar bütün verilişləri aparırdıq. Heç bir ixtisasçı veriliş gəlib aparmırdı.
0: Hər tərəfli yetişdirirdi.
1: Hər tərəfli bütün kənd təsərrüfatı verilişlərini oxuyurduq, təbliğat verilişlərini oxuyurduq. Bütün uşaq verilişlərini, gənclər verilişlərini, hamısını, bütün verilişləri biz oxuyurduq diktorlar. Hamısı məsuliyyət bizim üstümüzə düşürdü. Məşqə gəlirdik səhərlər, axşam da gəlirdik, onları canlı
0: çəkirdiniz.
1: Çəkmirdik. Efirdə
0: canlı efirdə olur.
1: Canlı efirdə
0: oxuyurduk. Yazı efirə olur.
1: Yazı efiri yox idi hələ. Biz canlı oxuyurduq hamısını.
0: Həqiqət xanım, qızlarınız nə yaxşı analarının peşəsini davam eləmədilər?
1: Yox, istəmədilər.
0: Çətinliyi görüb istəmədilər?
1: Yox, yox, heç vaxt istəməyiblər.
0: Siz də istəməmişsiniz?
1: Mən də istəməmişəm, çünki bilirdim ki, onlar bacarmayacaqlar.
0: Bəlkə dəstək olsaydınız, gəlmək istəyərdilər?
1: Yox.
0: Yox? Həqiqət Əsgərzadənin öz həqiqəti var, ümumiyyətlə, yaşam həqiqəti. Nədir mənə maraqlı?
1: Yaşam həqiqəti nədir ki, ailəmə bağlıyam. Yaşam həqiqəti məndə əsas ailədir. Ailəmə bağlıyam, bağlı insanam.
0: Bu klasik ailə dəyərləridir. Atanın öz yeri, ananın öz yeri, övladların öz yeri, nənə-babanın öz yeri. Yoxsa Həqiqət Əsgərzadənin özünün başqa ailə dəyərləri, ailə modeli var?
1: Yox, necə ayrı model olar, necə hamını biz deyirik.

0: Yani gördüyünüz aile modelini sizə tətbiq eləmişsə öz ailənizə?
1: Mən yox, yox, yox. Mən özüm. Necə ayrı model olar, necə hamını biz deyilir?
0: Yani gördüyünüz ailə modelini sizə tətbiq eləmişsə öz ailənizə?
1: Mən yox, yox, yox. Mən özüm. Özüm. İndi hələ nəvəm, nəticələrim. Qəşəng uşaqlar var, onlar üçün yaşamaq istəyirəm mən.
0: Ay maşallah, yaşayınlar o zəmir.
1: Bilirsiniz.
0: Nəvələrinizə davam eləyən olmadı bu peşə?
1: Nəvəm, bir nəvəm var, iki nəticəm var.
0: Nəvəniz də davam eləmir?
1: Yox, yox, yox.
0: Nəticələrdən görəsiz onu. Əqil xanım, televiziya manipulyasiyanı sevən bir yaradıcı sahədir də. Bu belədir, yəni diktor çıxır, aparıcı çıxır, o danışığı ilə, nitqi ilə televiziya tamaşaçısını özünə cəlb eləməlidir. Bu manipulyasiyanın əsasıdır. Sizdə də bu çox gözəldir. Yəni dediyim kimi səsiniz, danışığınız, mənə qulaq as, mənə eşit, qulaq as mənə, bunu deyirsiniz. İstəmədən deyirsiniz. Bu ailədə də belədir. Yəni məsələn, danışanda nəvələr

0: başka?
1: İngiliz dilini unutmuşsunuz yoksa?
0: Biraz geldim dedim. Mütalaya girem.
1: Ha.
0: Ama çok istifade edememişim.
1: Evvelki kimi kaldı bir aklınızda?
0: Evvelki kimi kaldı o üniversite. Şimdi tamam başka cürdü İngiliz dili. Biz okuyanda tamam başka cürüyüm. Orada indi uşaqlar oranı kurtarırlar. Sonra evvelcə məktəbi İngiliz dilində kurtarırlar. Sonra gedirlər, institut kurtarırlar. Ama biz de orada 10-cu sinifi kurtardı. Getdim, sənədlərini verdim, daxil oldum xarici dillərin üstüne. Ama arzum bu idi ki, xarici dillərin üstüne daxil olum.
1: Müasir parçalardan razısınız?
0: Mən bilirsiniz, mən heç vaxt heç kəsi pisləmək istəmirəm. Biz de genç gelmişik bura. Ama bize bilirsiniz bir tane diyende ki bu sözü düz okumursan biz deyirdik ki üzr istəyirik. O söz hek olurdu ki bu sözü belə demək lazımdı. Bizim binada radyonun da binası buradaydı. Bu Azərbaycan televiziyasının binasında radyon binası var idi. Radyon otaqları da var idi. Radyo, televiziya bir yerdəydik. Radyo ilə birlikdə. Onların bütün diktorlarını tanıyırdıq. Demək olar ki, onlardan dərs alırdıq, öyrənirdik. Amma sonra özümüzkilər, yəni Rafiq, Natavan, Roza, Tamilla, hamımız bizdə. Gələnlər bizdən başladılar öyrənməyə. Bilirsiniz, elə bil ki, mən özümdən əvvəlki diktorları Sima Xasiyevanı televiziyada görmüşdüm. Ən birinci diktorumuzu Nəcibə Məlikova çıxmışdı efirə ilk dəfə 56-cı ildə 14 fevralda və göstərir Bakını elan elədi və Azərbaycan televiziyası işə başladı. Bir gün o, mən veriliş aparırdım, qonağımız oldu. Gəldi ki, ay həqiqət, mən də sizin həmkarınız olmuşam. Amma o az işləmişdi burada. Bilirsiniz, çox gözəl qadın idi. İnsan kimi də çox gözəl idi. Gəldi, dedi ki, həqiqət, mən də sənin həmkarın olmuşam. Deyirəm, bilirəm, Nəcibə xanım. Biz indi deyirəm ki, çıxanda sizi yadımıza salırıq. Bilirik ki, siz, mən onda balacaydım. Sonra Tamara Gözəlova gəlmişdi.
1: Tamara Gözəlova... O da televiziyaya gelmiş, o da radyoya gelmiş.
0: Yok, Tamara Gözəlova diktor gelmişti.
1: Olmasın bu, olsun filminde Sərvərin Gülnazı.
0: Sərvərin Gülnazı. Mən onu düzdü, efirde görmemiştim diktor kimi. Onda olabilsin ki, mən laf balacaydım benim. Görmemiştim. Ama onunla verilişte tanış oldum. Görüş yeri verilişinde... Onu dəvət eləmişdilər. Biz diktorlar da oradaydık. Oyunla tanış oldum. O girdi içeri. Qayıtdılar, dedilər ki, harada əyləşmək istəyirsiniz. O baxdı belə hamısına, hamı oturmuşdu orada. Dedi, həqiqət oturan masanın arxasında əyləşmək istəyirəm. Orada biz oyunla tanış olduq.
1: O da gözəl xanım.
0: Çox. Sonra mən oyunla həmişə, sonra ona rast gəlmədim. Amma bütün bayramlarda, belə günlərdə zəngləşirdik oyundan. Həmişə zəngləşirdik. Çünki onun oğlu Vasif də mənim yoldaşım Mübarizlə liderdə bir işləyiblər sonralar. Mübariz sonra liderdə işləyib. Onlar bir işləyiblər. Çox yaxşı qadın idi. Amma ondan sonraki diktat...

0: bütün şərait yaradılıb sizin
1: Şəraitimiz
0: üçün.
1: daha rahatdır.
0: Bizdə, necə deyim sizə, bizdə o şərait yox idi.
1: Yalnız əlinizdə bir qəzet, kitab, jurnal materialları olurdu, belə başa düşdüyüm qədər ilə informasiyanı əldə
0: yox,
1: eləmək
0: bizə
1: üçün.
0: Yox, bizə tekst verirdilər.
1: Mətnlər
0: gəlirdi. Mətnlər verirdilər, oxuyurduq onları qrankalardan. Proqramları da qrankadan oxuyurdu. Hamısını, amma belə şərait yox idi bizim üçün. Bax, baxın, özümüz saçımızı düzəldirdik, qrankadan oxuyurdu. Hamısını, amma belə şərait yox idi bizim üçün. Bax, baxın, özümüz saçımızı düzəldirdik.
1: Hə, qrim rəssamımız da yox.
0: Heç nə, heç kəsi yox idi bizdə. Biz hamısını özümüz eləyirdik. Ay, kimdənsə yazılları, paltarıma görə kiməsə təşəkkür eləyirəm mən.
1: Geyimlər də özünüzün idi.
0: Hamısı özünüzünki idi.
1: Həqiqət xan, müasir texnologiyalardan istifadə eləyirsiniz?
0: Yəni...
1: Mobil telefon, sosial şəbəkələr, WhatsApp?
0: Yox, yox. WhatsApp-a hərdən bir baxıram. WhatsApp-dan istifadə eləyəndə ki, telefonla danışırıq. Amma Facebook, mən nə bilim nə,
1: yox,
0: onlardan...
1: Yoxsuz
0: orada. Yox, yox, mən elə şeylərdə yoxum. Heç xoşlamıram da.
1: İndiki təcrübənizlə və bir xalq artisti olaraq 66-cı ilə qayıtsaq.
0: Siz o

0: Hazır mətn verirdilər, mavi işıqlar aparırdıq. Hazır mətnləri gətirirdilər, verirdilər bizə. Biz o mətnləri əzbərləyirdik. Bütün mətnləri əzbərləyirdik. Amma indi iki sözü əzbər deyə bilmərəm, çünki yadırqamışam.
1: Məncə deyə bilərsiniz, sadəcə təvazökarlıq edirsiniz. Həqiqət xanım, 2010-cu ildə yada düşər xatirələr verilişi başladı. Düz 2025-ci ilə qədər, ötən ilə qədər, 15 il.
0: 15 il. Mən sizə bir dənə söz deyim. Buyurun. Mənim bütün verilişlərim gözəldir. Mən öz verilişlərimi həmişə sevmişəm. Elə bil ki, o verilişləri yaşamışam. Amma yada düşər xatirələr mənim həyatımda, yaradıcılığımda xüsusi yer tutur. Çünki yada düşər xatirələr verilişi elə bil ki, bilirsiniz, o verilişdə mən özümü elə bil ki, təzə tapdım. Əvvəllər mətn verirdilər, oxuyurduq. Düzdür, redaktorlar var idi o verilişdə. Amma bizim o vaxtlar ixtiyarımız yox idi ki, özündən nəsə deyəsən, nəsə yazılanları deməyəsən. Amma bu verilişdə elə bil ki, özüm nə istəyirdim, deyirdim.
1: Daxili potensialınız.
0: Bəli. Qonaq

0: şinelindən çıxmış digər özəl televiziyalar da var. Orada da dostlarımız, onlar da izləyəcəklər. Heç kim bu sözümü qəribçiliyə salmasın və məncə razılaşacaqlar. Həqiqətən də Azərbaycan televiziyası, yəni ASTV olaraq yox, televiziya məfhumu. Bu sizin, bu sizin
1: və bu təşəkkür edirəm.
0: Bu fincan bir insanındır. Mən sadəcə o fincanı almışam və orada su içirəm. Mənim bu suya ehtiyacım var. Eyni düşün. Bu televiziya məfhumu sizin və bu
1: təşəkkür edirəm.
0: Bu fincan bir insanındır. Mən sadəcə o fincanı almışam və orada su içirəm. Mənim bu suya ehtiyacım var. Eyni düşün. Bu televiziya məfhumu sizindir. Dediyim kimi Həqiqət Əsgərzadənin, Roza Tağıyevanın, Ofeliya Sənanın, Natavan xanımın, Rafiq Hüseynov, Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Bu sizindir. Məsələn, Azərbaycan radio məfhumu da Aydın Qaradağlının və onun kimi digər görkəmli diktorlarındır. Sadəcə olaraq biz indi o televiziyadan müəyyən bir vasitə kimi istifadə edirik. Amma nə yaxşı ki,

0: hamı, alimlər hamısı Azərbaycan televiziyası sayəsində tanınıb
1: respublikamızda. Bir televiziya var idi.
0: Bir televiziya. Amma ulu öndərimizlə görüşümüz heç vaxt mənim yadımdan çıxmayacaq və çıxmır. Çünki niyə? Elə dahi insanla, mən düz deyirəm.
1: Burada görüşdünüz həqiqət
0: xanım? Burada, televiziyada.
1: Ulu öndər televiziyaya gəlmişdi, hə?
0: Bəli, gəlmişdi və bizi... Sağ olsun, Allah rəhmət eləsin Nizami müəllimə.
1: Allah rəhmət eləsin.
0: Bizi yığmışdı ki, köhnə diktorları...

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 89 nömrəsinə zəng edin.

0: Rabitəsizlik, dağınıqlıq, qarışıqlıq. Addama, aşma, keçmə, addama, ötmə, keçmə, addamaq, aşmaq, keçmək, addamaq, ötmək, keçmək, addım, qədəm, addım, hərəkət, iş, təşəbbüs, addım başı, tez, aramsız, addımlama, yerimə, irəlləmə, addımlamaq, yerimək, irəlləmək, addımlamaq, ötmək, keçmək, adət, ənənə, adət, vərdiş, adət, daim, həmişə, adətkərdə, alışmış, öyrəşmiş, adətkərdəlik, vərdişlik. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Unutulmayanlar. Almaz Yıldırım.
1: Yaşıyla yoğuran beşiğimde layla balam çağıran Azerbaycan, benim bahtsız anam oy. Neçə bir il həsrətinlə yanam, oy.
2: Ömrünün böyük hissəsini mühacirətdə keçirən görkəmli Azərbaycan şairi Almaz İldırımı anırıq sizinlə birgə. Almaz İldırım 1907-ci ilin 25 martında Bakının Qala kəndində bəy ailəsində anadan olub. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Almaz İldırımın bəy nəslinə mənsubluğu onu totalitar rejim tərəfindən həyata keçirilən cəza tədbirlərinin hədəfinə çevirib. Almazın əsl adı Əbülhəsən olub. Ədəbiyyat cəmiyyətinə daxil olan olub. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Almaz İldırımın bəy nəslinə

0: öz yurdum gərək. Atlarım qoynuna sevinərək, gülərək. Orada bir qaya olsam, yaslansa yar kölgəmə, onsuz burada şöhrəti şairliyi nədən mən? Annəm məni doğarkən qurban demiş ölkəmə, burax məni gözəl qız, öz elimə gedəm mən.
1: Bakının Qala kəndində dünyaya gələn Almaz İldırım 1952-ci ildə 44 yaşında Malatyanın Qala qəsəbəsində dünyasını dəyişib və Malatyanın Sancaqtar məzarlığında dəfn edilib. Amma illər sonra həmin qəbristanlıq dağıdılaraq üzərindən yol çəkildiyindən şairin məzarı hazırda bilinmir. Qeyd eləyək ki, Bakının Şüvalan kəndində Almaz İldırımın adını daşıyan küçə var. Vətən niskilli şairimiz Almaz İldırıma Tanrıdan rəhmət diləyirik. Ruhu şad olsun.
0: Yaz gəlincə dağlar duman quşanır, dərələrdən sellər axır boşanır. Könlüm deyir onsuz nasıl yaşanır, söylər mənim doğulduğum el hanı.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

Azərbaycan radyosunda klasik musiqi inciləri. O, müəllimin və həmkarı Üzeyir Hacıbəyli və Müslüm Ağamayevdən fərqli olaraq, gücü opera kimi iri səhnə əsərlərinə vermir. Əsasən, kamera musiqisi yazır. İlk romanslar, ilk uşaq piyesləri, ilk simfoniya. Əfsus ki, simfoniya yazmaq nəsib olmadı Asəfə. İri səhnə əsərlərinə vermir. Əsasən, kamera musiqisi yazır. İlk romanslar, ilk uşaq piyesləri, ilk simfoniya. Əfsus ki, simfoniya yazmaq nəsib olmadı Asəfə.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq.

yıllar geçti, bir de sevmek geçti, geçti daha. Olanı bu geçti.

0: size olan oldum. Geçti daha.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: gördüm bilərəm.
1: Ulduza dönsən də,
0: ulduza dönsən də,
1: sənə gələrəm,
0: sənə gələrəm.
1: Nəfəsim,
0: nəfəsim,
1: ürəyim,
0: ürəyim,
1: sənsiz ölərəm,
0: sənsiz ölərəm.

0: doğma müqəddəs. Ayrılıq günahsa necə yüyəqdəs. Tökmə göz yaşını, sev kimi əbəs. Günah səndən oldu, ay qara gələr. Axı günah səndən oldu, ay qara gələr. Günah səndən oldu.
1: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86.

0: abidelerimiz.
1: Kutlu Musa Türbesi. Kutlu Musa Türbesi Ağdam rayonunun Xaçın Dərbətli kəndinin ərazisindən cahana boylanır. Dünya əhəmiyyətli memarlıq abidəsi sayılan bu türbə 1314-cü ildə tikilib. Tarixi mənbələrdə Sarı Musa yaxud Xaçın Dərbətli türbəsi kimi də haqqında bilgilər verilən bu el əmanəti Elxanilər hakimiyyəti dövrünün yadigarlarındandır. Abidənin kitabəsində yazılıb ki, bu türbə zəmanəsinin hörmətli izzətli şəxslərindən sayılan Musa oğlu Qutlunun məzarı üzərində tikilib. Ağdam rayonunun Xaçın Dərbətli kəndindəki bu türbə nisbətən alçaq kürsülüyü üzərində ucaldılan 8 bucaqlı piramida quruluşunda günbəzlə örtülüb. Qutlu Musa oğlu türbəsi 2 qatlı quruluşa malikdir. Belə ki, onun alt hissəsində sərdabə, üst qatında isə kamera işlənib. Həm sərdabə, həm də kamera xaçvari formadadır. Abidənin sərdabəsi nə qədər sadə olsa da, kamerasının çör üzü və iç hissəsi çox zəngin tərtibatla işlənib. Türbənin giriş qapısı ilə üzbəüz olan cənub divarı mihrab formasında bəzədilib. Xaçın Dərbətli türbəsinin həm çör üzündən, həm də iç tərəfindən divarlarına heyvan təsvirləri həkk olunub. Azərbaycan memarlıq abidələri içərisində Bakının Bayıl qalası üzərində də bu maraqlı təsvirlərə bənzər nümunələr var. Qülləvari türbələr qrupuna daxil edilən bu abidə Respublikamızın ən dəyərli memarlıq incilərindən sayılır. Aram memarlıq üslubundakı bu əmanəti usta memar Şah Bənzər tikib. Bildirilir ki, Xacə Musanın oğlu Qutlu o dövrdə Xaçın vilayətinin nüfuzlu şəxslərindən olub. Onun məzarı üzərində ucaldılan abidəyə uyğun olaraq elə həmin kənd də Xaçın Türbətli adlandırılıb.

0: Hazırda Xaçın Dərbətli adlanan bu kəndin Qutlu Musaoğlu türbəsi Azərbaycanın zəngin maddi mədəni irsinin nişanələrindəndir.
1: Abidələrimiz.
0: Hazırda Xaçın Dərbətli adlanan bu kəndin Qutlu Musaoğlu türbəsi Azərbaycanın zəngin maddi mədəni irsinin nişanələrindəndir.
1: Abidələrimiz.
2: Danışır Bakı. Öten iller nəğmələrdir.